0: Yes.
1: Ready to me
0: ready to me no
1: a wo me ma me fie ho no
0: e wo ma me fie ho
1: wo me papa fie ho no
0: e wo me papa fie ho
1: to me bi ani e christofo di asie
0: to me bi ani e christofo di asie
1: na ma wo christofo ho nto no
0: na ma christofo ho nto
1: ka se wo sa to me na wo tie mi a
0: wo sa to me na wo tie mi a
1: heaven
0: heaven
1: osoro
0: osoro
1: abrewo
0: abrewo
1: se wo hanya me masa
0: se wo hanya me masa
1: na wo me na so
0: na wo me na
1: ka se uradi a
0: uradi
1: to me bi a ma fanya me
0: to me bi a ma fanya me
1: wo so ma me nto me
0: Oshoma me
1: otome. Bibi bi amebe di nyame yoche.
0: Do